Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a atât un senior de înșar uman cu el. Mă de asemenea, uite, punte rumană, cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi punele de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru nu. Ma nos termina, mi chiar rumană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mine?